Rihanna, Calvin Harris i samo hitovi za dobro jutro. Live se slušamo i na radio.kanal 77 MK. Tuka je to mjesto kje što možeš da si ja najdeš cijekuja muzička verzija od teba. Što ti se sluša? Samo makedonsko? Imame. Exiu i toa. Praktično imam i novitet so playeri i hitovi od 80-ite, 90-ite, dance hits. I da ne raskažem vam što se možeš da pronađeš na radio.kanal 77 MK. Klikaj i uživaj vo muzičkata verzija koja tebe utrovo da ti pravi feel good raspoloženje.

Ma što saka neka bide. Angela tuka, zdravo. Live na radio.kanal 77 maka mesto za koje što možeš da si ja najdeš sve koja muzička verzija za teba. Imamo menu smo da sedite 90-ita dance hits pokroj onije standardita za koje verujem da znaš. Klikaj radio.kanal 77 maka i pronajdi ja muzičkata verzija idealna za tvoje to feel good raspoloženje.